0: Dëse Summer hëll mir Dich Zréck mat an Dach ze schaffen. All da an der Woch vun eng bis 2 ginnet die gréisste Popmomenter. An mir vullen an der Köcht vun de spannendsten Haus an Hip-Hop-Pioneier.
1: 180 de scheinste Summer
2: die scheinsten Dekad
3: 100,7 Ghost 80s
4: de ganze Summer.

Wat wären dat Zeiten ewéi den Alexis Taylor, den Joe Goddard an d'Elektropopäre vun Hot Chip Telden vun eis Indie-Hipstere waren? Enfin, ech schwätze natierlech vu mir an menger Generationoun um Musiksfrën. Boy from School ass gleichzeitig tanzbar an noch eng Herzensugeleenheet, déi d'Introspektioun no Bausen um Dancefloor ofhandelt. Den Trick husi mat just de puer anderen Acts die Zeit perfekt balancéiert krit. Lo schrauf ma alles awer en Grimmelruf bei der Summer-Edition vun Time Flies.

Singer-Songwriter-Tum vun der zweter Haltschen vun den Nuller Joren 2007 an 8 released. Musik engerseits vum Feist, dem Leslie Feist, formerly of Broken Social Scene. Kanadierin huet The Limit to Your Love Album The Reminder Drop. An de Song ass haut méi bekannt dofir, well den James Blake dat fantastisch gecovert huet. Andererseits gouft d'Folk-Hippien vun de Fleet Foxes op d'Ohren, an hiren Debütalbum ass ee vun den echten Diske gewiescht, die ech ka vun, wéi ech ugefangen hunn, Musikzeitschriften ze liesen. Ech mengen, beim deitschen Rolling Stone Magazine war dat demols Album vum Mond. Ech weiss dat net mi genau. White Winter Hymnal war awer net an der 2008 Timeflies-Emission ze heeren, do hatte ma eppes anderes gelauschtert. Den Tragelo ass en Alternativtitel vun dem Album gewiescht. An haut krit Timeflies awer net just een, méi direkt zwee Exclusive Tracks, an déi kommen lo. Back to back. Friedisch.

Musik vun zwo Künstlerinnen, déi hierbei waren ufang den 2010er, wat d' Notion vun experimentelle Pop ugangen ass. FKA Twigs 2013 mam Track House That a firdrun Oblivion vun Grimes. Visions war 2012 so e big deal vun engem Album an et gouf viel vun hier erwart. Sie ass du nawer konspirativ an komisch Ecke gerutscht an et dünne sogur nach dem Musk kenne geléiert. Naja, das schuet. Mei dat hei ass elo net d'Gala-Zeitschrift méi eng Musiksemissionun. An wëll ech elo net Future Islands vierenthalen.